Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora, novo kotorsko jutro za srijedu 9. septembar. Zbog blagog porasta saliniteta vode na izvorištu Orahovac informišu iz gradskog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da voda također nije upotrebljiva za piće osim ovog dijela od Starog grada, dakle sve do Škaljara, područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti blagovremeno informisani, navode iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Ovoga jutra planska isključenja električne energije na području opštine Kotor saopštavaju iz CEDIS-a, dakle danas do 15 sati bez struje Palata Tripković i potrošači u blizini od 10 do 10.30 zgrade Krulex i Blata, od 10 do 11 sati dio potrošača na potezu od crkve Svetog Nikole do crkve Svete Ozane, Parilo i Tabačina, informišu iz CEDIS-a. Saobraćaj u Crnoj Gori ovog jutra umjerenog intenziteta, dok se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila, saopštavaju iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju dodatnu opreznost na dionicama na kojima se izvode radovi, ali i poštovanje saobraćajne signalizacije i češće pauze tokom dužih putovanja. Što se tiče meteo prilika u Kotoru, pretežno je vedro i tiho, temperatura vazduha u ovom trenutku je 21 stepen. Pretežno sunčano i toplo bit će i danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru, uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje je moguća kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti u nastavku dana slab do umjerene, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak, a najviša dnevna temperatura danas iznosit će od 25 do 35 stepeni. Toliko najavi jutarnjeg programa, a sa vama u nastavku dana u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravlja kolega Dragan Sklender i Mihajla Moškov. Ja sam Sanja Čavor.

Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u Risnu. Na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama malo mjesto Gabela, pozvani su građani i građanke mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. U Kotoru najavljeno 3800 putnika i putnica. Marel Explorer 2 na Sidru 1 je danas do 17 sati, Marela Voyager na Sidru 2 do 18, dok je La Belle de l'Adriatique na vezu do 15 sati 30 minuta. Iz Ade Luka Kotor saopštavaju katamaran Antonija stiže u 12.15 iz Dubrovnika, a za Dubrovnik isplovljava u 17.30. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore utorak 22. septembra od 17 do 20 sati organizuje sajam hrane iz mora u okviru međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana Adri Bio Pro 2026. Manifestacija ima humanitarni karakter, saopšteno Radio Kotoru. Sav prikupljeni novac od prodaje kupona i donacija bit će usmjeren u humanitarne svrhe. Konferencija Grabovac priča biće održana u petak 11. septembra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za subotu 12. septembar, najavila je z Radio Kotor menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka Doma Stari Grabovac, magistar Kanđela Rašković. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou Tvrđave Trojica večeras u 19 sati. Međunarodni festival folklora Oitalas i Talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, bit će održan od 10. do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Otvaranje manifestacije planirano je za petak 11. septembar na ljetnoj pozornici o 19.30. Sport. Vaterpolisti Primorca sutra putuju za Beograd, gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Rivali su nam Novi Beograd, Partizan, Vuljak Meni i selekcija Kazahstana. Nakon Beograda u Kotor nam 3 dana dolazi ekipa Šapca i to će nam biti provjera pred start regionalne lige, rekao je za Radio Kotor trener Vido Lompar. Pretežno sunčano i toplo bit će i danas u Crnoj Gori uz lokalnu malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 25 do 35 stepeni. Toliko u vijestima.

Odigrano prvih šest mečeva prvog kola Lige šampiona, Real kaznio greške Intera, pobjede upisali Manchester City, Borussia Dortmund, AEK, Aston Villa i Betis. Večeras od 18.45 igraju Barcelona Feyenoord i Stuttgart Viking, od 21 sat Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, Paris Saint-Germain Slovan i Sporting Galatasaray. Veliko priznanje za mladog košarkaškog sudiju iz Herceg Novog, Vojo Lepetić, treći evroligaški sudija. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za srijedu 9. septembar.

0: Informacije iz saobraćaja za srijedu 9. septembar iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća odvija umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također se na istom putnom pravcu odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Učenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na magistralnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Danas je u Kotoru najavljeno ukupno 3800 putnika. Marella Explorer 2 je na Sidru 1 do 17 časova, Marella Voyager na Sidru 2 do 18 časova, dok je La Belle del Adriatic na vezu do 15:30. Katamaran Antonija stižu 12:15 iz Dubrovnika, a nazad za Dubrovnik isplovljava u 17:30. Prognoza za pomorce, sinoptička situacija, pritisak u prizemlju u padu. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar jugoistočni i južni, uz obalu povremeno istočni i sjeveroistočni, 4 do 16 čvorova. Tokom noći ponegdje na otvorenom do 20 čvorova. More 1 do 2, u jačanju na 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 32 stepena.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

Takmičari jedriličarskog kluba Lahor prethodnog vikenda učestvovali su na regati Memorial Spasića i Mašere koja se jedrila u organizaciji Tivatskog delfina. Od četvrtka bit će u Grčkoj na Balkanskom prvenstvu. Kotorski klub je nastupio sa 13 jedriličara i jedriličarki, od toga 10 u klasi Optimist i 3 u klasi Ilka. U klasi Optimist najbolje je prošao Nikola Matijević, koji je u generalnom plasmanu zauzeo drugo mjesto, dok je u kategoriji do 12 godina bio prvi, a njegova klubska drugarica Helena Vukasović bila je druga u kategoriji djevojčica. U Ilka 4 klasi odličje za Lahor uzela je Vanja Strahinja, zauzevši drugo mjesto u konkurenciji djevojčica. Vremena za predah nema, jer se već od četvrtka šestočlana ekipa, koju čine Martin Krivokapić Ilka 4, Nika Živković Ilka 4, Balša Banićević Optimist, Nikola Matijević Optimist, Helena Vukasović Optimist i Teja Radimir Optimist, takmiči na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović.

Dakle, podsjetimo, prioritet nadzora komunalne policije opštine Kotor s početkom školske godine su autobuska stajališta za zaustavljanje autobusa koji gravitiraju ka srednjoj pomorskoj školi i osnovnoj školi Savo Ilić u Dobroti. Kako su nam saopštili, sve javne površine, trotoari na trećem putu, pored ostalih zona, kolovozna traka i trotoar u blizini osnovne škole Njegoš na Benovu, prilazni put i sama kolovozna traka ka područnom odjeljenju na Peluzici. Naglašavaju također iz komunalne policije, mi ćemo i podsjetiti to ovom prilikom, da svaki roditelj u jutarnjim satima ima besplatan parking na Benovu u trajanju od 15 minuta. Iz komunalne policije podsjećaju da trotoari nisu parking, prostori moraju ostati slobodni, kažu, za nesmetano i bezbjedno kretanje pješaka. Posebno je važno da djeca na putu do škole ne budu prinuđena da zbog parkiranih vozila se kreću kolovoznom trakom i izlažu opasnosti. Oni su i ovom prilikom apelovali na vozače da pokažu odgovornost i propisno se parkiraju, a cilj ovih pojačanih aktivnosti nije kažnjavanje, kažu, već uvođenje komunalnog reda i bezbjednog saobraćenog okruženja, sve u interesu povećane bezbjednosti, prvenstveno djece, ali i građana i turista koji posjećuju naš grad. Kako su pojasnili iz komunalne policije opštine Kotor, kazne za počinioce prekršaja za nepropisno parkiranje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iznose 100 eura za fizička lica, 500 za pravna i 150 eura za pravno lice u odgovornom licu. 11 sati i 13 minuta, slušate Kontakt emisiju Gradivi.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 9. septembar. 490. godine prije nove ere, Filipides, grčki vojnik i glasnik, pretrčao 42 km od Maratonskog polja do Atine da bi donio radosnu vijest o pobjedi Grka nad Persijancima. Po tom događaju zove se i najduža i najteža atletska disciplina maraton, koja je u program olimpijskih igara uvrštena 1896. godine u Atini. 1737. godine rođeni italijanski fizičar i ljekar Luigi Galvani pronašao je galvanski elektricitet i nazvao ga životinjskim magnetizmom. 1828. rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, poznata su njegova djela Rat i mir i Ana Karenjina. 1944. rođen je Abdulah Sidran, bosansko-hercegovački književnik i scenarista. 1976. umro je Mao Tse-tung, vođa komunističke partije Kine. 1979. godine Beatlesi su odbili 500 miliona dolara koje im je za ponovno okupljanje i sviranje ponudio biznismen Sid Bernstein. Razloge nikada nisu objelodanili. 1985. u Zadru je rođen čuveni hrvatski fudbaler Luka Modrić. 1991. Sovjetska Republika Tadžikistan proglasila nezavisnost. 2008. godine na jazu kod Budve svečano je pušteno u pogon postrojenje za desalinizaciju i prečišćavanje otpadnih voda, prvo te vrste u Crnoj Gori. 2012. godine na današnji dan u Podgorici otvoren prvi međunarodni festival lutkarstva u Crnoj Gori.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom 25. septembra. Zainteresovani za sve informacije mogu se javiti svojim mjesnim udruženjima ili pozivom na telefon broj 067 683 133. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče o pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govore novinar i publicista Siniša Luković, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević i novinar Dušan Davidović. Emisija je na programu od 17.15 pripremila Nataša Janović.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Ljetnje priče i ovog utorka na talasima Radio Kotora. U ovom izdanju vam donosimo akcente sa promocije knjige besjeda Jedni drugima potrebni, čiji autor je doktor teoloških nauka, pisac, kolumnista Vladika Grigorije, mitropolit njemački, arhijepiskop Dizeldorfsko-Berlinski, a koja je održana sredinom avgusta u porti crkve Svetog Nikole u Starom gradu u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske. Najavljujemo i četvrti međunarodni festival folklora u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, koji će biti održan od 10. do 13. septembra u našem gradu. Moje ime je Biljana Marković, ostanite sa nama narednih pola sata.

U Kotoru će se od 10. do 13. septembra održati četvrti međunarodni festival folklora u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Tim povodom naš gost je osnivač i umjetnički direktor ovog ansambla, profesor Predrag Šušić. Poslušajte u nastavku emisije sve o organizaciji ovog festivala, učesnicima, ali i o radu samog ansambla.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

069-534-250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking, kontakt telefon broj 069-691-161, 069-691-161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Ovo je epilog postupka utvrđivanja da li je Elektroprivreda Crne Gore prekršila zakon dodjelom 6,5 miliona eura Željezari. Također, šta je sa predmetom Montenegro Works, kome je, ističe iz državne kase, opredijeljeno gotovo pola miliona eura.
1: Vidio sam da ste pokrenuli ispitni postupak. Pretpostavljam da ste taj postupak i završili jer je već prošlo više od godinu dana. Da li se radilo o nezakonitoj državnoj pomoći za to preduzeće. Posebno je problematično što je to preduzeće vrlo brzo ugašeno nakon što je osnovano.
0: Pred Odborom za ekonomiju razmotren je izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za prošlu godinu. Predsjednik te komisije Rade Tabaš je saopštio da su efikasno radili i riješili 95% predmeta u rokovima od 10 do 30 dana. Za Mugošu je upitna primjena izmijenjenog zakona, pa će sadašnji članovi komisije biti razriješeni na pola mandata.
1: Ali ja sam smatrao ako se izaberu ljudi na 5 godina da ih treba pustiti da završaju svoj mandatni period. Naravno, ako bi nešto u toku tog periodu radili krivično ili tako dalje, neka odgovaraju. A ne da im se prekida mandat ako što se promijene 3 riječi u zakonu.
0: Razmotrena je na odboru i realizacija akcionog plana revidirane strategije regionalnog razvoja. Kako je saopšteno iz vladinog resora, minule godine uloženo je gotovo 700 miliona eura, od čega preko 300 u centralnom dijelu, oko 170 miliona na sjeveru, odnosno malo preko 100 na jugu države.
2: Nekoliko ostalih vijesti, Sindikat medija Crne Gore najoštrije je osudio prijetnju smrću upućenu glavnom i odgovornom uredniku televizije E. Drašku Đuranoviću i pozvao nadležne da bez odlaganja identifikuju osobu koja stoji iza prijeteće poruke i utvrde njenu odgovornost. U nastavku o stanju na požarištima.
3: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da su prema presjeku stanja operativno-komunikacijenog centra 112 na području Crne Gore aktivni požari su u 10 opština. Iz MUP-a navode da vazduhoplovi pomažu u gašenju više požara na području opštine Pljevlja i Nikšić.
2: A kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, pokazuju posljednja dostupna mjerenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, saopšteno iz ekološkog pokreta Ozon. Svako može osjetiti ozbiljan uticaj zagađenog vazduha na zdravlje koji karakterišu otežano disanje, kašljanje, osjećaj stezanja u grudima, suzenje očiju, pojačana sekrecija iz nosa i struganje u grlu, naveli su iz Ozona.
3: Sport. Fudbaleri Dečića i Petrovci igraće 20 sati u Tuzi u utakmicu 7. kola domaćeg prvenstva. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu još 6 mečeva prvog kola. Američki teniser Ben Shelton eliminisao je Španca Carlosa Alcaraza i plasirao se u polufinale US Opena. Rubriku je pripremio Marko Perović.
4: Duelom Dečića i Petrovci u Tuzima nastavlja se 7. kolo prve crnogorske lige. Dečić je lider na tabeli sa 13 bodova, dok je Petrovac 7. sa 7 bodova. Susret na areni Besa počeće u 20 sati. U premijernoj utakmici ove runde Sutjeska je sinoć u Nikšiću pobjedila Mornarsa 1-0, dok će sutra rivali biti Boke Ljotrant, Arsenal Mladost i Budućnost Jezero. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu još 6 utakmica prvog kola. U 21 sat Liverpool će dočekati madridski Atletico, dok će Napoli ugostiti Arsenal. Branilac titule Paris Saint-Germain sastaće se sa Slovanom u Parizu. U tom terminu rivali će biti još Sporting i Galatasaraj, dok će u 18:45 početi dvije utakmice: Barcelona-Feyenoord i Stuttgart-Viking. Preostalih 6 mečeva na programu su sutra. Parovi su Fenerbahče Roma, PSV Šahtjor, Bayern Bodo, Como Leipzig, Manchester United Sabah i Slavia Prag Lans. Podsjećamo na rezultate od sinoć: Real Madrid Inter 2-1, Porto Manchester City 0-2, Lille Betis 2-3, AEK Lask 1-0, Klub Brugge Aston Villa 2-3 i Borussia Dortmund Villarreal 3-2. Posljednji teniski Grand Slam u sezoni US Open dobit će novog šampiona, pošto je branilac titule Carlos Alcaraz eliminisan u četvrtfinalu. Bolji od njega nakon 5 setova bio je Amerikanac Ben Shelton, koji će se za plasman u finale boriti sa sunarodnikom Francisom Tiafoom. Za plasman u polufinale igraće još Aleksandar Zverev i Botik van den Zalšup, odnosno Karen Kačanov i Aleksandar Bloks. U konkurenciji teniserki poznat je prvi polufinalni par. Čine ga Arina Sabaljenka, koja je eliminisala Noskovu, te Jessica Pegula, koja je bila bolja od sunarodnice Navarro. Preostale četvrtfinalne parove čine Andrejeva Goff i Zheng Rybakina.
2: Na kraju o vremenu pretežno je sunčano i veoma toplo, vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica 33 stepena, Berane 32, Budva 31, Herceg Novi Bijelo Polje, Pljevlje i Rožaje 30, Ulcin, Kolašin, Nikšić, Plužine, Šavnik i Gusinje 29, Bari Andrijevica 28 i Žabljak 25 stepeni. Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima u sjevernim predilima, uz promjenjiv oblačnost ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
2: Saopštili smo novosti dana. Emisiju je tonski realizovala Enisa Softića, saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom 25. septembra. Zainteresovani za sve informacije mogu se javiti svojim mjesnim udruženjima ili pozivom na telefon broj 067 683 133. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče o pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govore novinar i publicista Siniša Luković, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević i novinar Dušan Davidović. Emisija je na programu od 17.15 pripremila Nataša Janović.
2: Slušajte vaš omiljeni radio, Radio Kotor na 99.

Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 9. septembar. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Od Tabačine do Risna, voda ponovo ispravna za piće. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika jedan je od najznačajnijih opštinskih projekata u budućem periodu. Planski dokumenti do kraja godine. Nakon uspješno organizovane Bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju upriličen svečano okupljanje. Danas u Risnu debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića večeras na platou tvrđave Trojica. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Kotor Dejana Ognjanović

0: da dobiju besplatne crteže i posvete od strip autora iz regiona i svijeta, ali i da na berzi stripa obogate svoje kolekcije najnovijim izdanjima. Program u Risnu uspješno je realizovan uz podršku opštine Kotor i mjesne zajednice Risan. Nakon crtanja i razgovora sa publikom, gosti festivala obišli su čuvene risanske mozaike gdje su se upoznali sa fascinantnom i bogatom historijom ovog mjesta. Ni ove godine nije izostala jedna od najljepših i najprepoznatljivijih tradicija Hercegnovskog strip festivala Strip u boci. Tokom krstarenja zalivom strip umjetnici su stvarali originalne ilustracije i kratke stripove koji su potom spakovani u staklene boce. Ove jedinstvene umjetničke poruke sada plove Jadranskim morem do nekog znatiželjnog pronalazača na drugoj obali kojem će prenijeti dio bokeške strip magije.
1: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu. Danas u Kotoru promocija knjige Njeguš i sport. Sjutra vanredna izborna sjednica Košarkaškog saveza Crne Gore. Bučari Jadrana iz Perasta poraženi od Palme 2 u Kupu Crne Gore. Pregled sportskih dešavanja pripremio Dragan Sklender.
0: Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića biće održana na platou tvrđave Trojica danas u 19. sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri je Milica Kaščelan. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana sutra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko u 12 sati. Sinoć su odigrani mečevi baraža za Kup Crne Gore u Bučanju. Jadrani u Perastu bez 3 prvotimca poražen od Palme 2 rezultatom 13-5. Za Peraštane su nastupili Sava Gudelj, Jovan Popivoda i Goran Ćupić. U drugom meču Meljine 2 je kod kuće bilo bolje od ekipe Majine 2 sa 13-8.
1: Fudbaleri Bokelja nakon poraza od Mornara u četvrtak dočekuju Otrant Olimpik. Ulcinjani su znali neprijatno da iznenade domaćina u Kotoru. Izabranici Nenada Brnovića pokušat će da upišu treći triumf do sada, ali to neće biti lako. Dragan Sklender.
0: Bokelj nije pružio dobru partiju na Topolici. Poražen je 2-0. Prvotimac Dejan Perović ovako je vidio duel u Baru.
2: Bila je slaba utakmica što se nas tiče i sve nismo bili na nivou. Što se vidjeli po rezultatu i svemu, tako da pokušali smo, dali smo sve od sebe da preokrenemo, ali nismo uspjeli. Tako da odmah smo poslije toga zatvorili tu stranicu i fokusirali se na Otrant koji moramo da dobijemo i po meni smo mi favorit za pobjedu.
0: Kotorane sada pod Vrncem čeka primorski derbi sa Otrantom. Ulcinjani su ne tako davno znali neprijatno da iznenade kotorske plavo-bijele na njihovom terenu.
2: Naravno, oni su dobra ekipa i sve to stoji, ali mislim ipak da smo mi i kvalitetniji i bolji, tako da naravno očekujem pobjedu i ništa drugo.
0: Perović je pozvao navijače da podrže voljeni klub.
2: Da se okupe u što većem broju i sve, da nas podrže i zajedno da proslavimo 3 boda.
0: Bokelj do sada ima 2 pobjede i po 2 remija i poraza.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Dejana Ognjanovića ugostio je danas članove ekipe Primorac Masters 50+, koji su osvojili titulu prvaka Evrope. Dragan Sklender.
3: Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu starog kontinenta održanom pod okriljem Lene. Predsjednik Jokić čestito je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu, ističući da rezultat koji su ostvarili ima poseban značaj za grad u kojem vaterpolo odavno predstavlja više od sporta. Prijemu su prisustvovali veterani Marko Lučić, Jovo Popović, Veljko Uskoković, Dušan Ćirković, Bojan Bročić, Peđa Đurica, Božidar Gopčević, Savo Kaluđerović i uputili riječi zahvalnosti opštini na pruženoj podršci i saradnji. Susret je bio prilika za razgovor o prvenstvu, putu do evropskog zlata, ali i o tradiciji Primorca i generacijama igrača koje su kroz decenije gradile prepoznatljivost kotorskog i crnogorskog vaterpola. Zvanično evropsko prvenstvo za veterane okupilo je oko 900 učesnika raspoređenih u 8 starosnih kategorija. Primorac Masters nastupio je u kategoriji 50+, u konkurenciji 14 ekipa. Boje Primorca branili su, pored već pomenutih, još Spasojević, Medić, Jovanović, Tepša, Marković, Lučić, Ganović i Studen.
1: Takmičari jedriličarskog kluba Lahor prethodnog vikenda učestvovali su na regati Memorial Spasić i Mašare, koja se jedrila u organizaciji Tivatskog delfina. Od četvrtka bit će u Grčkoj na Balkanskom prvenstvu. Dragan Sklender.
0: Kotorski klub je nastupio sa 13 jedriličara i jedriličarki, od toga 10 u klasi optimisti i 3 u klasi ilka. U klasi optimist najbolje je prošao Nikola Matijević, koji je u generalnom plasmanu zauzeo drugo mjesto, dok je u kategoriji do 12 godina bio prvi, a njegova klubska drugarica Helena Vukasović bila je druga u kategoriji djevojčica. U Ilka 4 klasi odličje za Lahor uzela je Vanja Strahinja, zauzevši drugo mjesto u konkurenciji djevojčica. Vremena za predah nema, jer se već od četvrtka šestočlana ekipa, koju čine Martin Krivokapić Ilka 4, Nika Živković Ilka 4, Balša Banićević optimist, Nikola Matijević optimist, Helena Vukasović optimist i Teja Radimir optimist takmiči na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz promjenjivu oblačnost ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Temperatura vazduha jutarnja od 9 do 23, a najviša dnevna do 35 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana: od tabačine do risna, voda ispravna za piće, izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika jedan je od najznačajnijih opštinskih projekata u budućem periodu. Danas u Risnu debata povodom nacrta baze podataka za izgradnju lokalnog plana zaštite životne sredine. Nakon uspješno organizovane bokeške noći na terasi hotela Splendido na Prčanju upriličeno svečano okupljenje. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića večeras na platou tvrđave Trojica. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio članove ekipe Primorac Masters 50+. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom 25. septembra. Zainteresovani za sve informacije mogu se javiti svojim mjesnim udruženjima ili pozivom na telefon broj 067 683 133. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče o pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govore novinar i publicista Siniša Luković, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević i novinar Dušan Davidović. Emisija je na programu od 17.15 pripremila Nataša Janović.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Takmičari jedriličarskog kluba Lahor prethodnog vikenda učestvovali su na regati Memorial Spasića i Mašere, koja se jedrila u organizaciji Tivatskog delfina. Od četvrtka bit će u Grčkoj na Balkanskom prvenstvu. Kotorski klub je nastupio sa 13 jedriličara i jedriličarki, od toga 10 u klasi Optimist i 3 u klasi Ilka. U klasi Optimist najbolje je prošao Nikola Matijević, koji je u generalnom plasmanu zauzeo drugo mjesto, dok je u kategoriji do 12 godina bio prvi, a njegova klubska drugarica Helena Vukasović bila je druga u kategoriji djevojčica. U Ilka 4 klasi odličje za Lahor uzela je Vanja Strahinja, zauzevši drugo mjesto u konkurenciji djevojčica. Vremena za predah nema, jer se već od četvrtka šestočlana ekipa, koju čine Martin Krivokapić Ilka 4, Nika Živković Ilka 4, Balša Banićević Optimist, Nikola Matijević Optimist, Helena Vukasović Optimist i Teja Radimir Optimist, takmiči na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović.

0: sportskih dešavanja pripremio Dragan Sklandar.
1: Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica danas u 19. sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu učestvuje Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, moderatorka večeri je Milica Kaščelan. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore bit će održana sutra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u sali hotela Voko u 12 sati. Sinoć su odigrani mečevi baraža za Kup Crne Gore u Bučanju. Jadran je u Perastu bez 3 prvotimca poražen od Palme 2 rezultatom 13-5. Za Peraštane su nastupili Sava Gudelj, Jovan Popivoda i Goran Ćupić. U drugom meču Meljine 2 je kod kuće bilo bolje od ekipe Majine 2 sa 13-8.
0: Fudbaleri Bokelja nakon poraza od Mornara u četvrtak dočekuju Otrant Olimpik. Ulcinjani su znali neprijatno da iznenade domaćina u Kotoru. Izabranici Nenada Brnovića pokušat će da upišu treći triumf do sada, ali to neće biti lako. Dragan Sklender.
1: Bokelj nije pružio dobru partiju na Topolici. Poražen je 2-0. Prvotimac Dejan Perović ovako je vidio duel u Baru.
2: Bile slaba utakmica što se nas tiče i sve nismo bili na nivou. Što se vidjelo i po rezultatu i svemu, tako da pokušali smo, dali smo sve od sebe da preokrenemo, ali nismo uspjeli. Tako da odmah smo poslije toga zatvorili tu stranicu i fokusirali se na Otrant koji moramo da dobijemo i po meni smo mi favorit za pobjedu.
1: Kotorane sada pod vrncem čeka primorski derbi sa Otrantom. Ulcinjani su ne tako davno znali neprijatno da iznenade kotorske plavo-bijele na njihovom terenu.
2: Naravno, oni su dobra ekipa i sve to stoji, ali mislim ipak da smo mi i kvalitetniji i bolji, tako da naravno očekujem pobjedu i ništa drugo.
1: Perović je pozvao navijače da podrže voljeni klub.
2: Da se okupe u što većem broju i sve da nas podrže i zajedno da proslavimo 3 boda.
1: Bokelj do sada ima 2 pobjede i po 2 remija i poraza.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Dejana Ognjanovića ugostio je danas članove ekipe Primorac Masters 50+, koji su osvojili titulu prvaka Evrope. Dragan Sklender.
3: Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu Starog kontinenta održanom pod okriljem Lene. Predsjednik Jokić čestito je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu, ističući da rezultat koji su ostvarili ima poseban značaj za grad u kojem vaterpolo odavno predstavlja više od sporta. Prijemu su prisustvovali veterani Marko Lučić, Jovo Popović, Veljko Uskoković, Dušan Ćirković, Bojan Bročić, Peđa Đurica, Božidar Gopčević, Savo Kaluđerović i uputili riječi zahvalnosti opštini na pruženoj podršci i saradnji. Susret je bio prilika za razgovor o prvenstvu, putu do evropskog zlata, ali i o tradiciji Primorca i generacijama igrača koje su kroz decenije gradile prepoznatljivost kotorskog i crnogorskog vaterpola. Zvanično evropsko prvenstvo za veterane okupilo je oko 900 učesnika raspoređenih u 8 starosnih kategorija. Primorac Masters nastupio je u kategoriji 50+, u konkurenciji 14 ekipa. Boje Primorca branili su, pored već pomenutih, još Spasojević, Medić, Jovanović, Tepša, Marković, Lučić, Ganović i Studen.
0: Takmičari jedriličarskog kluba Lahor prethodnog vikenda učestvovali su na regati Memorial Spasić i Mašare, koja se jedrila u organizaciji Tivatskog delfina. Od četvrtka bit će u Grčkoj na Balkanskom prvenstvu. Dragan Sklender.
1: Kotorski klub je nastupio sa 13 jedriličara i jedriličarki, od toga 10 u klasi optimisti i 3 u klasi ilka. U klasi optimist najbolje je prošao Nikola Matijević, koji je u generalnom plasmanu zauzeo 2. mjesto, dok je u kategoriji do 12 godina bio prvi, a njegova klubska drugarica Helena Vukasović bila je 2. u kategoriji djevojčica. U Ilka 4 klasi odličje za Lahor uzela je Vanja Strahinja, zauzevši drugo mjesto u konkurenciji djevojčica. Vremena za predah nema jer se već od četvrtka šestočlana ekipa, koju čine Martin Krivokapić Ilka 4, Nika Živković Ilka 4, Balša Banićević Optimist, Nikola Matijević Optimist, Helena Vukasović Optimist i Teja Radimir Optimist, takmiči na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz promjenjivu oblačnost ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Temperatura vazduha jutarnja od 9 do 23, a najviša dnevna do 35 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana: od Tabačine do Risna, voda ispravna za piće, izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika jedan je od najznačajnijih opštinskih projekata u budućem periodu. Danas u Risnu debata povodom nacrta baze podataka za izgradnju lokalnog plana zaštite životne sredine. Nakon uspješno organizovane bokeške noći na terasi hotela Splendido na Prčanju upriličeno svečano okupljenje. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića večeras na platou Tvrđave Trojica. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio članove ekipe Primorac Masters 50+. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.